tó dára nípa ṣíṣe àtìlẹ́yìn fún yíyan ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu sípò ààrẹ lẹ́ẹ̀kan sí. Àwọn èsì ti ń farahàn. Ẹ̀yáwó fún àwọn akẹ́kọ̀ọ́ tí kò ní èlé lórí, fún àwọn ọmọ Nàìjíríà tó fẹ́ tó 2 million ní iye. Owó oṣù tó ti gòkè lọ síbi tó ga. Ìsinmi owó orí sísan fún àwọn tí owó tí wọ́n rí lóṣooṣù kéré. Owó inú àpò ìfowópamọ́sí Nàìjíríà lókè òkun tó ti lọ sókè síbi tí kò dé rí láti bí ọdún 18 sẹ́yìn. Ọ̀wọ́n gógó ohun gbogbo tó lóyìnbó ń pè ní inflation tó ti dínkù àti àwọn àtúnṣe oríṣiríṣi mìíràn. PBAT látojúlé dójúlé tí ìṣèjọba kan bá dára lákọ̀ọ́kọ́, ó yẹ kó tún ṣe lẹ́ẹ̀kan sí.

0: fi pamọ lọdun bẹẹ sì ni kò sí ìjìyà tó rọ mọ yíyọ owó rẹ nígbà tó bá wù ọ o tún ní san owó kankan lórí fífowó ránṣẹ tàbí gbígba owó wọlé o sì tún lè jẹ àǹfààní ẹdínwó tó tó ìdá mẹwàá
1: 10% ní gbogbo ìgbà tó bára dáta
0: tẹnu lásánkọ
1: òfin àti ìlànà à ń tẹ̀lé wa o
0: smart cash látọ̀dọ̀ airtel.
2: Ìyá mi, kódì mọ̀ mi tò ní máa ní mílíkì púpọ̀ nínú.
3: Àti tèmi náà.
4: Abiyamọ tó dára jùlọ, ó kárí. Àmọ́ ṣá, jẹ́ ká máa rọra yọ mílíkì wa lò.
5: Èmi máa kọ́ o, iṣẹ́ ọwọ́ Golden Mortary ìwọ̀n ni. Bí mílíkì tó kàn ṣe bá wá nìyẹn.
4: Mílíkì bá wá kẹ̀, láti gbà wo. Ẹ̀yin náà ra Golden Mortary ìwọ̀n tó ti ní mílíkì nínú tí yóò fún yín ládùn wàrà aṣara lóore. Ẹ ò nílò láti tún fi mílíkì sínú ẹ̀ mọ́. Kẹ kàn fomi sí kẹ́ púpọ̀ lásán ni. Ẹ máa gbádùn ẹ̀. Golden Mortary, jẹ́ kí gbogbo ènìyàn di wúrà.

wọ́n mi àyòyàwó. Ìyá gbogbo wa pátápátá. Mo kì í yín o, ẹ ká lẹ́mà. Ṣé dáadáa, ṣé àlàáfíà ara ṣe ń ṣe kébékébé? Ẹ pẹ́ fún wa o, ẹ dàgbà. Ọgbọ́n yín ò ní dìbàjẹ́. Kẹ gbó, kẹ tọ́, kẹ dàgbà bí aráàárọ̀.